0: Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và sau cùng là cuộc mạn đàm với anh Kim Đào, một cựu chuyên viên thế vụ Canada về đề tài thuế và bổng lộc ở Canada. Kính mời quý vị thính giả theo dõi.
1: Cẩm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Tin Reuters, Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện trong bối cảnh nắng nóng. Ngày 24 và 25 tháng 6, 2026, nhiệt độ tại một số khu vực ở Việt Nam vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục, đạt 58.46 gigawatt vào ngày 24 tháng 6. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNAM, để giảm tải cho lưới điện quốc gia, EVNAM đưa ra nhiều khuyến nghị, ví dụ để điều hòa ở mức không thấp hơn 26 độ C, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên. Việt Nam tăng cường nhập khẩu điện và vận hành các nhà máy điện hết công suất để đảm bảo nguồn cung đầy đủ. Theo Nikkei Asia, Ấn Độ đang thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc về quân sự. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm gần đây được báo tài chánh Nhật Nikkei Asia ngày 25 tháng 6, 2026 trích dẫn cho biết New Delhi đang đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa quân đội với trọng tâm để đối phó với Trung Quốc, đồng thời duy trì năng lực răn đe nhắm tới Pakistan. Năm 2025, chi tiêu quân sự của Ấn Độ tăng lên 92 tỷ đô la, đứng thứ năm thế giới và có khoảng 190 đầu đạn hạt nhân. New Delhi đang dồn dập đầu tư vào các hệ thống vũ khí tầm xa, có khả năng nhắm tới nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc. SIPRI cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của drone và trí tuệ nhân tạo. Đó là những công cụ để đối phó với các cuộc xung đột hiện đại. Tin AFP, dầu hỏa rớt giá quay trở lại với mức giá trước chiến tranh Iran. Vào giữa phiên giao dịch trưa ngày 25 tháng 6, 2026, tại Paris, giá một thùng dầu Brent rơi xuống còn khoảng 72 đô một thùng dầu của Mỹ. WTI là chưa đầy 69 đô la một thùng. Đây là mức gần như tương đương với giai đoạn trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi cuối tháng 2, 2026. Lý do một số tàu dầu đã được phép đi qua eo biển Hormuz và giới trong ngành đang hy vọng trong những ngày sắp tới, giao thương qua khu vực này sẽ từng bước trở lại bình thường. Tin AFP, Iran cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không được cấp giấy phép. Ngày 25 tháng 6, 2026, lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tiếp tục đe dọa mọi tàu thuyền đi qua khu vực mà không có sự đồng ý của các giới chức Iran. Tehran sẽ có những biện pháp phù hợp để đối phó với những mọi trường hợp mà quốc gia này đánh giá là nguy hiểm. Thông cáo này nhằm đáp trả tuyên bố của Oman, quốc gia đồng kiểm soát eo biển Hormuz, về một hành lang đường biển tạm thời và được cho là an toàn để thay. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6, 2026. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay. Trong khi đó, người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng, sổ đỏ, thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng, dù thận trọng và ôn hòa với các bản băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã, phường Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trị, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bắc Tràng. So với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 hectare. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác

0: công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Ba doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư là công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Vốn góp của liên danh nhà đầu tư là 110.545 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2038. Dự án bị phản đối vì không phục vụ người dân địa phương. Cư dân phường Hồng Hà, Hà Nội, Việt Nam phản đối chính quyền phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ngày 19 tháng 6, 2026 trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô tránh nói tên đầy đủ, một người dân 62 tuổi sống ở phường Hồng Hà cho AFP biết. Chúng tôi thấy là sau khi dự án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần sông tiến thì là để phục vụ cho người dân. Thế nhưng trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.400 hecta. Vậy thì sau này đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng? Tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Nửa năm nay, người dân ở hai bên sông Hồng ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta đã nghe nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân ai, người ta cũng thấy rất là buồn. Người ta lo lắng, người ta bảo là qua ba cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi. Vẫn theo ghi nhận của AFP ngày 24 tháng 6, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, nơi chính quyền cộng sản ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà kiến nghị bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu. Chính quyền thành phố hứa bồi thường người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng khiến người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hà Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hà Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hà Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hà Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hà Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hà Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hà Long.
2: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
3: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức

0: năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ thanh còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ thanh để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
1: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời. Mời quý vị ghé qua nhà hàng Tuấn Hằng ở Surrey để thưởng thức những món ăn của miền sông Hương núi Ngự như bún bò Huế, cháo lòng miền Trung, miến măng gà, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm và các loại bánh đặc trưng Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần, v.v. Đặc biệt, các món gọi tại nhà hàng Tuấn Hằng như gọi lòng heo, tai heo, chân gà rút xương. Tuấn Hằng nhận nấu cho các buổi tiệc lớn nhỏ, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia. Xin gọi tới để đặt các món ăn tại số 604-584-4752 hoặc 778-251-3707 hay tới nhà hàng Tuấn Hằng số 10673B King George Boulevard, Surrey, BC. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái ngay trước cửa tiệm. Đặc biệt kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tuấn Hằng Market sẽ được khai trương tại số 5022 Victoria Drive, Vancouver, góc đường Victoria và Bamba. Tuấn Hằng Market chuyên bán hàng tạp hóa, các mặt hàng hải sản, thức ăn đông lạnh và những sản phẩm tươi với thức ăn của người châu Á. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết về Tuấn Hằng Market xin gọi số 604-428-8299 hay 604-729-7022. Nhà hàng Tuấn Hằng và Tuấn Hằng Market trân trọng kính mời.

Yo Choice Optical. Yo Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Yo Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Yo Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Vân Tiến Huỳnh. Bộ Y tế Canada phê duyệt phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ mới. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt thuốc giảm cân Zepbound để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở người trưởng thành với chứng béo phì. Thuốc này trở thành loại thuốc GLP-1 đầu tiên tại Canada được phê duyệt cho tình trạng này, một hiện tượng gián đoạn hô hấp lặp đi lặp lại trong khi ngủ và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy bệnh nhân dùng Zepbound có số lần gián đoạn hô hấp mỗi giờ ít hơn đáng kể so với những người dùng các loại thuốc thay thế khác. Bộ Y tế Canada cho biết thuốc này nên được sử dụng kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập thể dục, không phải là phương pháp thay thế cho liệu pháp CPAP, phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho chứng ngưng thở khi ngủ từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu cho biết sự phê duyệt này mang đến một lựa chọn mới đầy hứa hẹn cho bệnh nhân. Niềm tin của người dân Canada và Hoa Kỳ tiếp tục giảm sút. Một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu PEW cho thấy người Canada ngày càng hoài nghi về Hoa Kỳ. Chỉ 33% người Canada hiện có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ, giảm mạnh so với 54%.

4% vào năm 2024. Cuộc thăm dò cũng cho thấy chỉ 35% người Canada coi Hoa Kỳ là một đối tác đáng tin cậy so với 83% 3 năm về trước. Các nhà nghiên cứu cho biết niềm tin đã giảm sút trong bối cảnh tranh chấp thương mại và những phát ngôn được lặp đi lặp lại về việc xác nhận lãnh thổ từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cuộc khảo sát bao gồm hơn 42.000 người trưởng thành trên 36 quốc gia. Lượng khách du lịch Canada đến Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng đầu tiên của năm 2026. Số liệu mới từ Cục Thống kê Canada cho thấy lượng khách du lịch Canada đến Hoa Kỳ đã tăng trong tháng 4, lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2025. Người Canada đã thực hiện 2.4 triệu chuyến đi khứ hồi từ Hoa Kỳ, tăng 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự gia tăng du lịch bằng xe hơi. Sự phục hồi này diễn ra sau nhiều tháng lượng khách du lịch giảm do căng thẳng thương mại và tranh chấp chính trị giữa hai nước. Trong khi đó, lượng khách du lịch Hoa Kỳ đến Canada tiếp tục tăng với 1.5 triệu lượt khách được ghi nhận trong tháng 4 năm 2026. Cục Thống kê Canada cũng báo cáo mức tăng nhẹ về tổng số người Canada đi du lịch nước ngoài, trong khi lượng khách đến Canada từ các quốc gia nước ngoài giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Các thành phố nhỏ hơn dẫn đầu danh sách về khả năng chi trả nhà ở tại Canada. Một báo cáo mới từ Royal LePage cho biết những thành phố nhỏ hơn đang mang đến một số cơ hội tốt nhất để sở hữu nhà ở giá cả phải chăng tại Canada. Thị trường có giá cả phải chăng nhất bao gồm Edmonton, Alberta, Lethbridge, Alberta, Red Deer, Alberta, Regina, Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Winnipeg, Manitoba, Thunder Bay, Ontario, Windsor, Essex, Ontario, Sherbrooke, Quebec, Troy Rivers, Quebec, Fredericton, New Brunswick, St. John, New Brunswick, Munston, New Brunswick, Charlottetown, Prince Edward Island, St. John, Newfoundland and Labrador. Tại các thành phố nêu trên, giá nhà thấp hơn và mức đòi hỏi tỷ lệ thu nhập hộ gia đình thấp để trang trải chi phí thế chấp. Báo cáo cũng cho thấy nhiều cư dân của Toronto, Montreal và Vancouver sẽ cân nhắc chuyển đến nơi khác nếu có cơ hội làm việc từ xa hoặc việc làm cho phép. Người Canada trẻ tuổi đặc biệt cởi mở với việc chuyển nhà, phản ánh những thách thức hiện tại về khả năng chi trả nhà ở và chi phí sinh hoạt cao ở các thành phố lớn của Canada. Ottawa mở rộng hỗ trợ cho nữ doanh nhân. Chính phủ liên bang đang đầu tư 173.7 triệu đồng để giúp các nữ doanh nhân trên khắp Canada tiếp cận nguồn vốn, chương trình đào tạo và dịch vụ tư vấn. Thông báo này được bà Gretchen Valdez đưa ra trong chuyến thăm một doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Lethbridge, Alberta. Giới quan chức cho biết khoản tài trợ này dựa trên chiến lược doanh nghiệp nữ Women Entrepreneurship Strategy được phát động vào năm 2018, đã hỗ trợ hơn 500.000 nữ doanh nhân. Khoản đầu tư này sẽ giúp mở rộng các chương trình cho vay, đào tạo kinh doanh và dịch vụ cố vấn nhằm giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh trên khắp cả nước. Giới doanh nghiệp theo dõi sát sao trước thềm cuộc đánh giá CUSMA. Canada, Hoa Kỳ và Mexico dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để xem xét lại thỏa thuận thương mại CUSMA, một thỏa thuận quan trọng điều chỉnh thương mại trên khắp Bắc Mỹ. Các cuộc đàm phán sẽ quyết định liệu thỏa thuận này có được gia hạn thêm 16 năm nữa hay chuyển sang hình thức đánh giá hàng năm. Giới lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức ở British Columbia cho biết sự không chắc chắn vẫn còn cao, đặc biệt là sau những bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng thỏa thuận này có thể sẽ bị hủy bỏ. Với việc Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của British Columbia, các chuyên gia cảnh báo rằng căng thẳng thương mại và thuế quan đang diễn ra có thể tiếp tục tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp ở cả hai bên biên giới. Okanagan Falls chuẩn bị trở thành khu đô thị mới của tỉnh bang British Columbia. Cư dân Okanagan Falls sẽ bầu ra thị trưởng đầu tiên và 4 ủy viên hội đồng vào tháng 10 năm nay trước khi cộng đồng này chính thức trở thành khu đô thị mới nhất của BC vào tháng 11. Đây sẽ là khu đô thị mới đầu tiên của tỉnh bang trong vòng 16 năm nay. Chính quyền tỉnh bang đã chính thức thành lập District of Okanagan Falls và cam kết tài trợ để hỗ trợ tiến trình chuyển đổi sang chính quyền địa phương. Các quan chức cho biết

0: họ sẽ tiếp tục làm việc với bộ lạc người bản địa Osuyos để công nhận lịch sử bản địa của khu vực và giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai vẫn tồn tại từ bao lâu nay. Việc cảnh sát Vancouver sử dụng drones, vật thể bay không người lái, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Sở cảnh sát Vancouver đang mở rộng việc sử dụng vật thể bay không người lái có khả năng tự động triển khai đến hiện trường các vụ khẩn cấp và truyền video trực tiếp cho nhân viên cảnh sát. Sở cảnh sát cho biết công nghệ này được thiết kế để cải thiện thời gian phản ứng và giúp phối hợp hoạt động của cảnh sát trên toàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng hệ thống này đặt ra những câu hỏi chưa được giải quyết về quyền riêng tư. Họ cho rằng luật lệ hiện hành chưa theo kịp công nghệ vật thể bay không người lái, đặc biệt là về các yêu cầu lệnh khám xét đối với hoạt động giám sát. Cảnh sát cho biết vật thể bay không người lái không được sử dụng cho các cuộc tuần tra thường xuyên, nhưng giới phê bình cho rằng cần có các quy định rõ ràng hơn để bảo vệ người dân và hạn chế khả năng lạm dụng quyền lực. Máy vòm Science World trở thành biểu tượng toàn cầu của World Cup. Một máy vòm hình cầu 41 năm tuổi tại Science World đã được biến đổi thành một công trình lắp đặt hình quả bóng đá khổng lồ cho World Cup năm 2026, nhanh chóng trở thành biểu tượng trực quan toàn cầu của giải đấu. Dự án được mệnh danh là máy vòm tuyệt đẹp Beautiful Dome, hiện ghi dấu ấn với những cuộc tụ họp của người hâm mộ và các cuộc diễu hành trong những ngày thi đấu tại Vancouver. Thiết kế bao gồm việc quét tòa nhà để tạo ra một mô hình kỹ thuật số chính xác trước khi lắp đặt 131 tấm panel tùy chỉnh, được tài trợ phần lớn bởi những nhóm du lịch với một số hỗ trợ từ chính quyền tỉnh bang. Dự án đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và được ca ngợi là một thành công quảng bá lớn cho thành phố. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm, theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo về 2026 Surrey Fusion Festival. Hội Bảo tồn Văn hóa Việt Nam tại Surrey trân trọng thông báo, Fusion Festival, tức hội chợ đa văn hóa tại Surrey năm nay, sẽ được tổ chức vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, 18-19 tháng 7, 2026. Từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối tại Holland Park, số 13428 Angel Rose, Surrey, đối diện trạm Skytrain King George. Nghi thức khai mạc và diễn hành của các quốc gia trong lễ hội sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026. Để tham gia trong đoàn diễn hành và cũng để giới thiệu văn hóa Việt Nam, xin quý vị vui lòng mặc trang phục Việt Nam như áo dài khăn đóng, áo tứ thân, áo bà ba, nón lá, vân vân và có mặt tại gian hàng lúc 11 giờ 30 trưa thứ Bảy để chuẩn bị. Ngoài phần triển lãm về lịch sử, văn hóa cũng như sinh hoạt của cộng đồng chúng ta, gian hàng của cộng đồng người Canada gốc Việt có bán thức ăn Việt Nam như chả giò, gỏi cuốn, thịt nướng, bánh mì, cà phê, vân vân. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến thăm viếng và ủng hộ gian hàng của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta dưới tên gọi là Vietnamese Canadian Community. Thay mặt Hội Bảo tồn Văn hóa Việt Nam tại Surrey BC, Phan Văn Hợp, số điện thoại 604-518-5167, trân trọng kính mời.
2: Thông báo tìm người thân, chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người bà con mà gia đình chúng tôi đã mất liên lạc hàng chục năm trước. Dưới đây là thông tin chi tiết. Dương Kim Nga, sinh năm 1948, và Dương Mỹ Phùng, sinh năm 1955. Họ đến Canada với tư cách là người tị nạn và thuyền nhân vào khoảng cuối năm 1970 hoặc đầu những năm 1980. Địa chỉ được biết đến lần cuối là tại số 9333 đường 128 Surrey BC. Nếu quý vị nào biết được, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với David Dương qua số điện thoại 1-469-258-5635, 1-469-258-5635. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào.
1: Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt.
3: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi mạn đàm với anh Kim Đào, cựu chuyên viên thuế vụ Canada về thuế má và bổng lộc ở Canada. Chào anh Kim ạ.
4: Dạ, thưa chào chị Tâm My và chào các khán giả của Đài Loan quý vị.
3: Dạ, anh Kim khỏe không? Lâu quá mới gặp anh Kim đó nha. Mới nói chuyện với anh Kim đó ạ.
4: Dạ, không, chị cũng

0: Cảm ơn trời Phật, tôi vẫn khỏe.
1: Nghe nói anh mới đi vacation về, vui không anh ha?
0: Rất là vui chị. Tôi ở chỗ Đông Tô 2 tuần.
1: Good quá, thời tiết bên đó good anh ha?
0: Rất tốt, bên đó rất tốt, bên đó nó to hơn bên của vừa nhiều.
1: Ok anh Kim, bây giờ mình vô chương trình anh ha. Anh Kim ơi, tôi nghe nói có vài thay đổi hồi năm 2025, tức là năm ngoái đó, thì anh có thể nói cho chúng ta biết là có những điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý hay không?
0: Thưa chị, tôi coi thay đổi theo tin tức từ Sở Thuế Canada và tin tức của các người làm thuế Canada, thì họ thường thường nói từ 9 tới 21 thay đổi cho năm 2025. Nhưng mà họ đã nói nhiều rồi, cho tới bây giờ đó, thì tôi đều thấy hai cái thay đổi mà nó đánh động trực tiếp tôi với tính cách một người ở đây cũng khá lâu năm và hiện tại bây giờ về hưu. Cái thay đổi đầu tiên đó là thường thường bây giờ người như tuổi như tôi thì hay online, thì tôi thấy có một cái thay đổi là Sở Thuế họ bắt đầu bắt mình thêm một cái chi tiết an ninh khi mà mình vô coi cái tin tức của chính mình. Thì thường thường hồi trước là họ hỏi mình, họ bằng cách họ gửi cho mình một cái text message, tất nhiên là họ gửi cho mình một cái tin nhắn. Họ cho mình một cái mật số, mình nói lại họ cái mật số mà họ vừa mới cho mình đây là cái gì, thì họ sẽ cho mình vào nhìn thấy và làm việc với cái tin tức của mình ở Sở Thuế hoặc là Sở Thuế Canada, là về tiền Canada Pension và tiền Old Age Security Pension cũng như Guaranteed Income Supplement cho mình liền. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ đòi hỏi mình phải làm thêm một cái nữa. Thì bản thân tôi họ cho 3 cái chọn, mà ở Sở Thuế Canada thì phải chọn liền, nên nếu mà chị không có chọn họ không cho nữa. Ở Sở Thuế Canada thì họ đang có một cái du di là nói là cho tôi chọn sau. Tất nhiên là ngoài cái vấn đề họ gửi cho mình một cái mật mã đó, cái lúc mình vô đó, thì họ bắt mình phải cho thêm cho họ một cái nữa để mà lần sau họ đi họ hỏi qua cái thứ hai. Cái thứ hai đó nó gọi là backup authentication. Cái mật mã thứ nhất đó, thì nó hỏi là cái yếu tố an ninh đầu tiên, primary authentication. Cái thứ hai á, backup authentication, thì bên Service Canada tôi thấy họ bắt liền, thành ra tôi có làm liền. Và khi mà tôi làm liền á, thì tôi thấy, tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi làm cái này thì nó dễ hơn. Là tại vì họ cho mình 2 cái, một cái là mình dùng một cái app họ download cho mình, và cái thứ hai là một cái passcode. Dựa theo cái mình hay quen là những người như tuổi tôi hoặc là những người bạn nào mà đi hướng đạo thì hay quen cái tọa độ, hoặc những người nào trong quân đội họ quen tọa độ thì họ cho một cái tọa độ và mình chọn. Thì tôi chọn cái tọa độ hơn là tọa độ nó dễ dàng như vậy chị. Tọa độ là nó có một cái hàng ngang trước mặt đó, là có chữ ABCDE và có một cái cột xuống 1 2 3 4 5. Rồi họ mình biểu mình 2 cái cột tới hàng, họ cho mình một cái rồi mình nói thôi. Đó, thì mình vô đó thì tôi thấy dễ dàng hơn cho tất cả những người nào mà muốn làm cái này. Mà có thể là những người nào mà ít xài gọi là trực tuyến á, khi lên trực tuyến sẽ thấy rằng ngạc nhiên. Thì tôi thấy chọn cái này nó dễ dàng hơn. Sau khi mình làm như vậy rồi á, thì đối với tôi á, trình độ nó cũng dễ hiểu hơn. Và nó vẫn có cái gì của quá khứ để mình có thể hiểu. Còn cái app nhiều khi mình download, mình bỏ ở đâu, nhiều khi mình quên. Đó là cái mà tôi thấy đối với tôi làm như vậy. Thì nó hay hơn và nó ăn chắc hơn. Tất cả những cái này á, là Sở Thuế họ làm á, để chống lại những lời than phiền là họ bị hack, họ bị phá, hoặc là họ bị trộm tin tức. Mà cái nguy hiểm bây giờ là không phải là giới hạn trên cái thế giới Bắc Mỹ nữa, mà trên toàn cầu. Thành ra họ cho chúng ta biết là vẫn có những trên đường đi thì chỉ vẫn cảm thấy nguy hiểm vì có thể bị ăn cướp, đi chơi thì có thể bị ăn cắp. Nhưng mà khi lên mạng thì sẽ cái nguy hiểm nó toàn cầu, là chỉ có thể bị tất cả những người nào, những cái app nào thông minh trên thế giới có thể ăn cắp tin tức của chị. Thành ra cái đó thì xin quý vị đừng có bực mình với Sở Thuế. Đối với tôi thì tôi không có bực mình, tại có một người nào mà tới giúp tôi để bảo

0: để an ninh an toàn của tôi, nhất là tin tức của tôi thì tôi mừng. Đó là cái cảm tình riêng mà tôi muốn chia sẻ hôm nay về cái thay đổi năm 2025. Ngoài là ngoài cái chính cái thay đổi đó, một trong những cái thay đổi là khi mà chị lên mạng á, thì chị được bảo vệ một cách mạnh mẽ hơn và cho chúng ta biết sở thuế họ luôn luôn theo dõi cái tình hình an ninh của tin tức của chúng ta khi chúng ta khai thuế đối với họ, để họ bảo vệ chúng ta, và họ chỉ muốn là chúng ta là người chủ của những cái tin tức về chúng ta, về số an sinh xã hội, về tiền bạc chúng ta làm bao nhiêu, về tiền bạc chúng ta hưởng bao nhiêu, thì chỉ có một mình chúng ta biết, và chúng ta muốn cho ai biết thì người ở biết, nhất định không có để cho ai ăn cắp.
1: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh đã nói về cách mở hồ sơ cá nhân trên mạng của Dịch vụ Canada và Thuế vụ Canada, tức là hai cái thay đổi mà anh vừa nói đã qua. Nhưng mà anh biết không, những người lớn tuổi như tụi tôi đó, nhiều khi đó mình mở hồ sơ trên cá nhân mình trên mạng đó, nhiều khi mình cũng hơi lủng củng lắm á, thưa anh. Thành ra có thể hôm nào chắc phải nhờ anh hướng dẫn cái cách mở như thế nào để cho các bác lớn tuổi như cỡ tụi tôi đó biết cách để vô cho nó an toàn và nó chính xác, tại vì hiện tại bây giờ đó hầu như là tất cả đều online hết anh hả?
0: Dạ, online hết. Nhiều có tới bây giờ tôi thấy cái khuynh hướng là họ sẽ bên phía mà nhà băng, tất nhiên là mình hay nói về private part sector đó, bên phía tư nhân đó, thì hầu như là đối với tôi bây giờ là tất cả nhà băng họ nói nếu mà ông còn muốn lãnh giấy tờ đó không thì mỗi tháng ông đóng cho tôi 2.25 đồng. Thành ra bắt buộc tôi phải lên mạng nhận tất cả tin tức về ngân hàng của tôi bằng giấy tờ hết. Thành ra chính phủ bây giờ họ cũng bắt đầu từ từ, nhưng mà họ chưa, cho tới bây giờ họ chưa, như vậy họ vẫn cho chị như thường. Anh được thấy có một vài người họ cho chị như thường, mà họ sẽ tới cái tình trạng đó là họ tại vì về vấn đề giấy tờ nó quá đắt, và thứ hai là nó không an ninh bằng mạng đó. Còn cái chiều hướng như vậy thì đúng như chị nói là càng ngày nó càng, khi tôi lên mạng tôi cũng cảm thấy hơi gọi là
1: hơi rung á,
0: intimidated, nhưng mà tôi thấy là đi chậm lại đọc cho nó kỹ cái tin tức, từ mình hiểu xong mình hiểu tới đâu thì mình làm tới đó thì nó chắc anh
1: vâng. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng mà chắc chắn là phải có một buổi để mà hướng dẫn cách mở hồ sơ cá nhân trên mạng, tại vì tôi biết có nhiều các bác cũng chưa có làm cái này thành thạo lắm đó anh ha. Thưa anh, tôi cũng nghe nói cái gì mà thuế giảm từ 15% đến 14.50%, thì anh có thể giải thích thêm không ạ?
0: Dạ thưa chị, cái này là một cái mà đối với tôi nó quan trọng lắm. Tại vì tôi ở Canada đã khá lâu rồi, tuy nhiên tôi ở đã trên 40 năm rồi. Thì tôi thấy trên 40 năm rồi thì tôi mới được như vậy. Tại hồi xưa tới giờ là thuế cứ 15%. 15% là cái thuế mà gọi là thuế căn bản liên bang. Thì từ cái thuế căn bản liên bang đó, các tỉnh bang họ mới dựa theo họ đánh thuế bao nhiêu. Đó, thành ra cái đó quan trọng như vậy. Thì năm nay đó, bắt đầu tháng 7 năm 2025 đó, thì họ giảm xuống còn 14%. Nhưng mà áp dụng cho năm 2025 thuế đó là tại vì một năm có 12 tháng, thành ra mà cái hiệu lực bắt đầu tháng 7. Thành ra tháng 7 cho tới tháng 12 năm 2025 là chỉ có nửa năm thôi. Thành năm đó mình chỉ hưởng được từ 14 còn 1%. 1% chia 2 là nửa phần trăm. Tất nhiên là thuế năm 2025 của mình là 14.5, rồi bắt đầu từ năm 2026, tổng năm từ tháng Giêng cho tới tháng 12, thì cái thuế nó mới xuống cho tới 14%. Cái này nếu mà chị nhìn thấy trước đó, thì cái thuế 15% nó bắt đầu từ năm 2001, như vậy là 25 năm sau mình mới được giảm 1%. Nếu mà nhìn theo cái lịch sử của cái thuế gọi là thuế căn bản đó, về ấy thì nó đã từ xưa lắm rồi, từ năm 1987 tới giờ nó mới cái ý tưởng mà thuế căn bản về liên bang đó, nó bắt đầu từ năm 1987 lắm. Còn vấn đề bắt đầu mình đóng thuế loại thuế khác từ năm 1917 lắm. Thành ra đối với tôi cái này quý lắm, là tại vì mặc dù 1% nhưng mà nó giảm được khá lắm chị. Thành ra tôi nhớ hoài cái này. Một trong những đấy, còn những cái khác thì thường thường nó thay đổi theo tình hình kinh tế suy sụp của nước nhà đó, thì nó cho mình thấy một cái là chính phủ luôn luôn nghĩ đến cái vấn đề đó và luôn luôn đồng hành với mình trong những cái đối chọi khó khăn với cuộc sống, ít có chính phủ nào mà như vậy.

0: lắm chị.
1: Dạ. Dạ vâng. Anh có một cái câu hỏi mà có vài người hay hỏi tôi đó, là những người mà ăn tiền hưu rồi đó anh, mà họ hay cho tiền donation thì họ có được giảm không anh?
0: Dạ. Thì được giảm chị. Là tại những cái đó thì mình thấy ra những người ăn tiền hưu, chẳng hạn như hiện tại của tôi bây giờ tôi ăn tiền hưu.
1: Dạ.
0: Thì thường thường tiền hưu thì nó có khoảng chừng 5 loại. Thì nói đại khái 5 loại.
1: Dạ.
0: Cái trường hợp đó chị, tùy cái trường hợp mình làm việc hay không làm việc, mình sống ở đây lâu không á.
1: Dạ.
0: Thứ nhất là tiền hưu đầu tiên là cái tiền tiết kiệm của mình này.
1: Dạ.
0: Cái tiền là mình đầu tư này. Có những người họ để tiền trong ngân hàng, rồi cái tiền trong ngân hàng thì nó đẻ ra cái loại là tiền lời.
1: Dạ.
0: Tiền lời. Đó là cái tiền. Có những người thì họ có một cái nhà cho thuê, thì cái tiền mà họ cho thuê đó để trở thành tiền thuê. Rồi ngoài hai cái đó ra cái của riêng tư mình á, thì nếu mà mình làm ăn khấm khớ hoặc là mình còn trẻ qua đây thì mình có hai cái đó nhiều. Còn nếu không thì mình ít nhất mình có làm việc ở đây thì mình được cái tiền Canada Pension.
1: Yeah.
0: Là có làm việc và có đóng góp tiền. Rồi thứ hai là tiền riêng của mình bỏ ra là nó gọi là tiền hưu trí riêng.
1: Yeah.
0: Nó thường thường tính cách là AAST rồi.
1: Yeah.
0: Bốn mọi người AAIF. Rồi tới hiện OAS là cái tiền chỉ cần ở đây trên 10 năm thì được. Không? Rồi cái tiền ngoài ra mà nếu trường hợp mình khó khăn á thì mình lại lãnh được cái tiền guaranteed income supplement, tất cả những cái tiền đó thì hầu như là trừ ra quý cụ mà chỉ có lãnh được cái tiền OAS và tiền đảm bảo là guaranteed income supplement.
1: GIS,
0: yeah, thì ít phải trả thuế. Còn nếu mà những cái cụ khác mà còn lãnh CPP và còn lãnh tiền tiền
1: ISP,
0: SP, IIF của mình thì họ vẫn đóng thuế. Thành ra khi mà cho donation thì vẫn được trừ chị. Donation thì họ thì cái đó thì cần, với điều kiện là mình chỉ cần cái receipt thôi. Mình cho ai thì mình cần cái receipt nếu mình muốn trừ thuế. Nhưng mà ở Canada thì chị thấy rằng là cái tâm tình tôn giáo của người ta cũng rất là mạnh. Có nhiều người họ cho đi, chẳng hạn như tâm tình tôn giáo về bên Phật giáo và về bên một vài hệ phái trong như Kitô giáo, tâm tình của họ rất là mạnh, họ làm việc không muốn cho ai biết, thành ra họ không có nghĩ đến hưởng lợi về cái vấn đề thuế má. Nhưng mà những người khác muốn lợi thuế má thì mình cho, mà mình cần một cái receipt. Tuy nhiên mà khi mình receipt là người khác biết mình làm việc thiện rồi, thành ra hai cái tâm tình nó khác nhau, tùy cái tâm tình thế nào thì ấy đó chị.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh, và chúng ta tạm ngưng một chút cho phần quảng cáo anh nha.
0: Dạ.
2: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
3: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
2: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
3: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
4: Nhà hàng Pinper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pink Pearl trân trọng kính mời.
5: Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay máy nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp

chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp, với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Bright House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Chúng tôi xin trở lại chương trình Mạng Đàm với anh Kim Đào. Thưa anh Kim, bây giờ anh có thể nói về vấn đề thuế và hưu trí liên quan tới người Việt của năm 1979 tới 1985 anh ha. Thí dụ như mình nói trước đi về vấn đề trả lại tiền OAS khi lợi tức tăng vọt. Mặc dù mình đã về hưu, anh có thể giải thích về vấn đề này được không ạ?
2: Dạ, thưa chị, tôi xin bàn về cái vấn đề này. Thực tế, tại vì sợ gì mà tôi nói về cái vấn đề năm 1979 đến 85 và sau đó có thể mình kéo dài tới năm 1979 đến 1990 là nói về đa số những người Việt tị nạn, boat people tới Canada, trên khắp Canada trong những năm đó là những năm mà báo chí rất là rộn rã. Hiện tại bây giờ thì chúng ta như thế nào? Thì tôi thấy cái đợt người tới đó nó chia làm hai đợt người. Nó còn nhiều cái đợt khác mà tôi chia chính hai đợt người. Một là cái đợt người các đàn anh của tôi tới đây, họ ở tuổi trên 45 và dưới 60, tất nhiên là 45 cho tới 60. Và ở cái tuổi của chúng tôi là những người thanh niên tới đây dưới tuổi 30. Thì cái thành phần mà từ 45 cho tới 55 tôi để ý đó, các đàn anh của tôi thường thường là những người rất là thành công ở Việt Nam. Họ qua đây với nhiều mất mát lắm. Họ qua đây chỉ có để cứu con cái họ với cái mục đích thôi. Ngoài ra cái vấn đề như thế nào thì chưa biết. Còn thế hệ của tôi khi qua đây thì cũng để cứu mình, cũng để thoát. Nhưng mà đồng thời khi tới đất nước này thì vẫn cảm thấy mình trong một cái tuổi gọi là cái tuổi bắt đầu thành nhân để có thể kiến tạo cho mình một cái tương lai. Thì đại đa số các đàn anh của tôi không có cơ hội nhiều. Tại vì họ mang rất là nhiều thương tích, họ mất hết tất cả của cải. Và đồng thời tâm thần của họ đã bị bách hại rất là nhiều. Thành khi họ tới đây, cái thời gian họ làm việc nó rất là ít. Rồi khi mà họ về hưu trong những năm này, thì những năm này là những lúc mà họ cảm thấy rằng là nếu trường hợp mà không có những cái bổng lộc ở Canada đó, thì là một mất mát rất là nhiều. Bây giờ để nói về vấn đề cái thế hệ của tôi thì tôi để ý thấy rằng là trong thế hệ của tôi có rất rất nhiều người thành công. Và một trong những cái vấn đề quan tâm bây giờ là khi họ về hưu thì họ hay nói về vấn đề là gọi là tiếng Anh nó gọi là roll back, lấy lại đó, lấy lại, hoặc là scroll back là cuốn lại, trở về lại. Cũng giống như mà quân mạc nó hay nói rằng là roll back đó. Tức như là thay vì lấy tiền bây giờ thì tôi đi lấy bán cho chị cái tiền rẻ hơn chút xíu. Thì bây giờ hiện tại bây giờ đó là cái tiền mà tiền già mà chúng ta thường thường lãnh khi chúng ta 65 tuổi mà ở Canada đây trên 10 năm. Thì cái thời đến anh của tôi họ đã ở Canada đây trên 10 năm này chắc chắn rồi. Và thường thường họ có OAS comeback thì có một số thành công. Thì cái số thành công đó tôi xin gặp lại với những cái thế hệ trẻ thành công sau này. Thành ra biết khi mà họ thành công như vậy á, thì họ về hưu bây giờ tiền về hưu khá. Và khi mà tiền về hưu khá thì chính phủ nói là cái tiền gọi là tiền già đó, tôi xin nói tiền già hơn, là tại vì nó ít điều kiện là điều kiện

0: trên 60 tầm tuổi và ở Canada trên 10 năm. Thành ra họ được cái tiền đó, thì cái tiền đó nó sẽ tùy theo cái tiền già của mình. Nếu mà chính phủ cảm thấy tiền già của mình quá một cái mức nào đó, như vậy là thuộc loại thế hệ gọi là về hưu già rồi á, thì nên trả lại cái tiền đó cho những thế hệ nghèo hơn sống. Thành ra nó gọi là clawback. Thì dựa trên thuế, bao giờ về vấn đề thuế má thì họ cũng dựa trên cái tiền lợi tức của mình trước khi trả thuế đó. Họ dùng cái chữ rất là rõ ràng là net income, nó khác với taxable income hơn một chút xíu, là cái tiền mình mà cộng lại tất cả, nếu mà mình trên 93.545 đồng á, thì mình phải trả lại cái số tiền già mà mình đã nhận trong thời gian đó. Thì nếu mà nói với một người làm việc bình thường, khó có ai mà có thể lên 93.000 lắm. Họ sẽ nói tôi không bao giờ lên như vậy không. Nhưng mà có chừng, nếu mà anh có một cái gọi là cái life insurance, hoặc là nếu mà anh phải bán nhà đi để giúp con cái, chẳng hạn bán cái nhà thuê để giúp con cái, hoặc là anh có một cái tiền ở trong nhà băng anh khá nhiều, tại vì anh sống một cuộc đời rất đảm bảo, thì cộng lại đó có thể anh sẽ lên tới 93.000 trong một năm gì đó. Tôi lấy một ví dụ, một người có một cái nhà thuê, nhà cho thuê, đến khi họ phải bán cái nhà đó để họ vô nhà dưỡng lão chẳng hạn, hoặc họ bán cái nhà đó để họ giúp con cái, chẳng hạn con cái nó bị hoạn nạn chẳng hạn, hoặc như thế nào đó mà họ phải bán cái đó, thì cái tiền lời của cái nhà đó ở Vancouver đó, nó sẽ làm cho họ cái năm mà họ bán nhà đó sẽ lên hơn 93.454 đồng, ví dụ như trong 1975, trong 2025 rất là dễ dàng chị. Thành ra cái tiền đó nó tính là nếu mà chị cứ quá cái đó, chẳng hạn như có một người nào mà năm nay 100.000 thì lên tới 6.000+ rồi, phải không? Thành ra chị phải trả lại 15 sen, 15 sen. Thì cái tiền đó là tôi thấy nó nguy hiểm ở chỗ như vậy nè. Chẳng những cái năm đó là cái năm 2025 này chị phải trả tiền lại, không? Tiền đó trở thành cái tiền mà chị phải trả lại.
1: Rồi đó. Tức là cái tiền lời bán nhà đó hả, nó trở thành cái income, cái tiền lời tức của mình.
0: Dạ, cái tiền lời bán nhà chẳng hạn như chị bán một cái nhà mà nó lời khoảng chừng 200.000 đi.
1: Dạ.
0: Thấy chưa? Mà như vậy mà tiền mình phải cái thuế là 100.000, tại 50% cái vốn lời. Cái vốn lời á, là mình phải khai thuế để chịu thuế có 50% vốn lời thôi.
1: Yeah.
0: Vốn lời của cái nhà mình bán là 200.000. Thì cái vốn lời của mình là 200.000. Nhưng mà vốn lời để chịu thuế là 100.000 thôi. Tại vì có 50% mà.
1: Yeah.
0: Thì 100.000 đó cộng với cái tiền hưu của mình năm nay là hơn rồi.
1: Mm.
0: Hơn rồi là chị phải trả lại rồi. Chị phải trả lại rồi. Nó nguy hiểm một chỗ là chị phải trả lại cái năm này là cái tiền mà chị phải trả lại đó, là nó trở thành cái tiền payable, cái tiền phải trả ngay bây giờ. Rồi sau đó họ sẽ chia ra 12 tháng để sang năm á, từ tháng 7 năm 2006 cho tới tháng 6 năm 2007 á, họ trừ ra mỗi tháng, họ trừ ra nữa. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ để cho chị hình dung ra, khán giả hình dung ra một người. Ví dụ như một người năm nay họ bán cái nhà như thế nào, họ làm gì đó, mà cái lợi tức sau khi mà trừ mọi khoản rồi đó của họ là, chẳng hạn như tôi lấy một ví dụ là 110.569 đồng, để cho nó có thể xảy ra cho nhiều người, thấy không? Tại vì cao quá thì mới. Thì bây giờ tôi trừ ra 93.454 á, thì cái tiền họ là cao hơn cái mức định mà chính phủ bắt họ trả lại tiền già là 17.115 đồng. Bây giờ họ phải trả 15% đó, là phải họ phải trả lại 15% của 17.115 đồng á, là 2.567 đồng. Thì 2.567 đồng á, năm nay đó, năm 2025 này, họ phải trả cái tiền đó lại cho chính phủ. Rồi đó, chính phủ sẽ dùng 2.567 đồng chia ra 12. Chia ra 12. Thì họ phải trả lại là một tháng là 213 đồng. Thì cái tiền già mà họ nhận được bắt đầu từ tháng 7 năm 2026 này cho tới tháng 6 năm 2027 đó, sẽ bị khấu trừ đi 213 đồng nữa. Đó là cái vấn đề nguy hiểm, nghĩa là lợi hại của cái tiền già, nó gọi là tiền clawback, lấy lại đó. Nó như vậy đó chị. Đó, thành ra mình hình dung ra đó thì mình mới thấy. Nhưng mà chị hình dung ra rồi thì chị cũng không có thể

0: thể nào mà tránh được đâu. Là tại vì bây giờ như vậy này, vì cái sự thành công của mình, của cái thế hệ trẻ như tôi vừa nói,
1: yeah.
0: tôi phân biệt ra hai cái thế hệ trẻ không?
1: Ừ.
0: Đó, thì thế hệ trẻ họ thành công như vậy, thành ra họ thành công, họ có thể họ có một cái nhà cho thuê, là cái thế hệ được tôi là thường thường có thể bình thường, nhất là những người nào họ làm business, thì chắc chắn là họ có rồi, không?
1: Yeah.
0: Nếu không á, thì họ những người nào mà trẻ hơn mà họ bắt đầu đầu tư về chứng khoán á, thì họ cũng có khá nhiều tiền trong chứng khoán. Thì chỉ có một lần nào đó họ sẽ bán ra, họ sẽ lấy, thì cái lúc đó là thuộc về tax planning, tất nhiên là phải làm sao mà để mình là giảm thuế, thì cái đó là cái khác. Nhưng mà tới những cái lúc như vậy á, thì cái tiền mình hiểu cái tiền clawback á, đã để cho nó như vậy, nó hai mặt. Mặt thứ nhất mình phải trả liền, mặt thứ hai mình phải trả hàng tháng nữa trong những cái năm tới dựa trên cái tiền già của mình. Đó là một cái mà tôi thấy với tính cách một người rất là thực sống ở đây và thấy cái trường hợp nó xảy ra như vậy đấy.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ anh có thể cho tôi hỏi rằng là thí dụ như có một người người ta bán cái nhà đó đi cho là 1,5 triệu đi, nhưng mà họ lại mua một cái nhà khác và họ cũng xài, nghĩa là họ bán họ mua bao nhiêu họ bán họ bán ra bao nhiêu họ mua lại căn nhà cũng tương tự như vậy. Cũng cái giá tiền như vậy thì họ đâu còn tiền lời nữa, thì làm sao mà họ có thể họ trả tiền thuế cho chính phủ anh hả?
0: Chính phủ chị, ok, câu hỏi đó rất hay chị. Tại vì câu hỏi của chị á, cho tôi một cái cơ hội để nói, để nghĩ rằng, để mà tâm sự rằng cái ý niệm về thuế đó là một cái ý niệm hàng năm chị. Chị bán một cái nhà, tôi lấy lại cái lời tiền lời của chị không? Chị bán một cái nhà 1,5 triệu,
1: yeah.
0: thì chị mua một cái nhà khác 1,5 triệu liền.
1: Yeah.
0: Hiện tại bây giờ cái gì xảy ra trước? Cái bán nhà 1,5 triệu xảy ra trong cái năm 2025. Thì khi mà bán đó, nó gọi là sale, không? Về thuế đó nó gọi là sale. Cũng giống như chị bán một cái ghế, một cái xe, hoặc là cái chị grocery người ta bán cho chị một cái quả đu đủ đó, bán đó là sale thôi.
1: Yeah.
0: Khi mà bán á mà có tiền lời đó là phải trả cái tiền lời ở trong cái năm mình bán đó. Đó là cái ý niệm thời gian của thuế. Còn chị dùng cái số tiền đó để chị làm gì sau này nó chưa xảy ra, thuế nó không có đụng tới, thuế không nói về tương lai. Chị hoạch định cái tương lai thuế của chị như thế nào thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ chị phải trả cái thuế này cái đã. Tại vì cái sale đã xong rồi, complete. Bây giờ cái sale đó thì nó có kết quả như thế nào, chị phải nói với Sở Thuế Canada. Sở Thuế Canada không chạy tới tính với chị đâu. Chị nói ok, thưa ông, tôi mua cái nhà này 1,000,000 hai năm nay rồi, bây giờ tôi bán được 1,5 triệu. Mà cái bán xong chưa? Bán xong rồi, ok, chị bán xong rồi á, thì chị lời được 500,000 phải không? Như vậy á, thì xin chị khai cho tôi 250,000 để tôi đánh thuế chị.
1: Yeah.
0: Vậy thôi, đó là cái quan niệm thời gian. Thành ra chị phải nhớ về quan niệm thuế, bao giờ chị phải dính nó với quan niệm thời gian. Quan niệm thời gian của thuế ở Canada là 1 năm. Thì nó đỡ bờ ngờ hơn, nó đỡ rắc rối hơn. Đó. Luôn luôn phải những cái quan niệm mà những cái nguyên tắc đó chị nhớ kỹ thì nó rõ hơn đó chị. Thế thì có phải như vậy không ạ?
1: Thí dụ như mình vừa bán xong rồi mình mua lại liền tức thì, tức là thí dụ ngày hôm nay tôi bán cái nhà 1,5 triệu, ngày mai tôi đi mua lại căn nhà khác 1,5 triệu nữa, thì như vậy thì làm sao thưa anh?
0: Dạ, nó cũng vậy chị. Chị dựa theo cái quan niệm complete sale. Đã xong rồi,
1: vẫn
0: bán
1: phải.
0: Xong rồi, bán xong rồi, rồi cái thứ hai là cái purchase, là cái khác. Cái bán xong rồi đó, thì bán xong rồi người thấy người ta sẽ hỏi đó, bán xong rồi có lời hay không? Nói, không có lời, không có lời thì
1: không
0: thôi, mà lại còn có lỗ nữa. Có lỗ thì cứ khai tôi đi, cứ khai cho tôi đi, rồi tôi cất dành nó, khi nào chỉ có lời tôi cho chị trừ. Còn bây giờ có lời không? Có lời thì đóng thuế cái đã. Có lời thì phải tính ra xem thử có phải đóng thuế không. Chẳng hạn như chị bán một cái xe cũ mà có lời thì không phải đóng thuế. Nhưng mà bán cái nhà cũ có lời thì phải đóng thuế. Bán một cái bàn cũ á, thế chị mua cái bàn có mấy trăm mà bây giờ có cái ông kia ông coi như cái bàn này là ăn tích chẳng hạn, đời Khang Hy chẳng hạn, ông muốn mua là

0: chị đó, nó diễn ra trong vòng cách đây một năm á, thì những người thuế hoặc ấy á, họ phải coi nhiều tài liệu không. Nhưng mà vì câu hỏi này chị hiện tại bây giờ như vậy, thì hiện tại bây giờ đã có một cái người khác mình có thể hỏi, mà họ có thể nói một cách rất rõ ràng và chính xác á. Đó, người đó là AI, cái đó mình sẽ bàn sau. Nhưng mà để trả lời câu hỏi cho chị đó, thì tôi có soạn ra một cái vấn đề như vậy. Tôi nói với tôi soạn ra một cái ví dụ như vậy. Một người đã ở Canada khoảng chừng 46 năm.
1: Yeah.
0: À, bây giờ họ 76 tuổi. Nhưng mà họ lại về hưu.
1: Yeah.
0: Họ muốn về hưu ở bệnh viện ở Việt Nam thì họ phải chuẩn bị như thế nào? Tại vì cái đó là một cái câu hỏi mà cho nó tắt luôn, chuẩn bị về hưu bệnh viện ở Việt Nam như thế nào. Còn nếu mà mình không có chuẩn bị thì những người khác cũng sẽ dựa theo đó để ra đời. Thì đối với cái đầu tiên mình phải quan tâm á, là cái tiền gì á, mà nó có thể ảnh hưởng tới. Thì cái tiền mà nó không ảnh hưởng mấy á, là cái tiền Canada Pension. Cái người này họ ở đây 46 năm rồi, họ làm việc, họ có tiền Canada Pension, cái tiền đó tiền của họ. Họ về Việt Nam, tiền đó họ sẽ theo về Việt Nam.
1: Yeah.
0: Rồi cái tiền đó họ sẽ có cái tiền RSP trở thành RSA. Cái tiền đó cũng của họ 100% nữa. Họ sẽ mang theo tới đâu. Nhưng mà cái tiền OAS á, thì á, họ phải ở đây, một người muốn hưởng OAS mà về Việt Nam á, thì phải ở đây trên 20 năm.
1: Yeah.
0: Thì người này ở bên đây 46 năm rồi, họ vẫn ở Việt Nam.
1: Họ vẫn lãnh trọn được tiền OAS ở bên Việt Nam.
0: Ở Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề mà...
1: GIS.
0: Cái vấn đề quan trọng ở chỗ là vấn đề mà làm thuế đó. GIS thì họ sẽ tốt ngay. Trong cái tháng mà họ về đó. Tại vì họ đã ở thì cái tiền GIS đó thì họ sẽ cúp ngay, họ sẽ không có cho liên tục như thế nào nữa.
1: Yeah,
0: và bình thường những người lãnh như vậy thì họ lại ít được lãnh GIS để có những người khác, mà nếu có trường hợp những người khác mà họ không có, họ đủ điều kiện để về Việt Nam, họ không có nhiều income thì họ dựa theo GIS thì họ nên nhớ là GIS sẽ không có cho họ khi họ ở ngoài Canada.
1: Dạ vâng.
0: Mặc dù họ ở Canada trên 20 năm nhưng mà họ ở ngoài thì không có được như chị.
1: Dạ. Anh Kim, chúng ta đã hết thời gian, thành ra chúng tôi rất là cảm ơn anh đã dành thời giờ cho chương trình phát thanh Lạc Việt. Chúc anh một tuần lễ hay là một tháng thật là bình an và mạnh khỏe anh ha. Sẽ gặp lại chương anh vào chương trình kế tiếp.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Cambodian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.

ban và phun nia sầm tới nè đâu khi máu nè thế nên lúc cai cho ông phó mình lọ đấy bắt đầu niêm đọc niêm niêm chọc cái chữ cho tầm phép bên cai cai cái chữ thế nên nick bằng hai nhầm pi tầm lấy bắt sạch lấy bắt đầu không rưa nữa mà ha đại dương họ khơi nhà giấy thức tầm lấy được bắt thoát máy cứ chặt đôi chữ mấy tên bắt đầu trong cổng nó khơi ông phó rưa ông luôn nhà sát xa sao chưa giờ màu bị thiệt số mấy tập tiệp ông khơi nhất và phun nia dương từ đó kẹp phun thay nữa nè đầu hay nữa từ đó kéo xuống lại có nó bóng nã nhiệt liền liền nhiệt liền liền ba lên nè chất khang mẹ chưa bong ông thế nhiệt mật anh đang bong ông tía phía xa việc cấp đã còn rương nè cứ như hệ nhà sát xa bàn vô cái chấp hạt của con còn rương nè phía mặt sát bàn tạ tôi vô mì dương tới sầm lạp cháu từng chút á thấy nhà diêm thuyền nè bàn khoát hai nị tiên rương mùi phía từng cát tiên rương mùi phía từng cả bông tiên rương mùi phía từng lạnh tiên mùi phía từng chương tiên rương mùi trong một chót đào máu sạch đằng hưởng tham mía dương mà anh ta mơ nghe kẹp hay say nó chui chịu vẫn chẳng hái mía dương của mình chứ đấy là những chỉ cặp tệ cho bạc đó nè chẳng hết ban chia nhẹ riêng cho bạc đây là bay bay nơi lên lộ nó kẹp đã trao rừng bình sna đây là sao sao đây tiếp ôn mơ rừng mà hà rồi say bạc là rừng cặp ớ nâng nhẹ bò là tay thế là giải cắt sợi dây mắn chứ cặp tệ nên cắt sợi dây cho bạc mai bị bảo rằng rừng bảo chán nâng tập hết mùi thái để rừng bình vì đang hơi rừng bình là dương hà sao sao việc đấy này mũi đây tầm nào cả tháp chỉ prey tầm nào tháp chỉ prey miền bảy miền tây vẹt cả tháp prey cả tháp này miền tiền cả tháp tây vẹt cả tháp nó việc cao tầm nào khi nên mình núp luôn này lứa phải đấy nữa mình núp atton vô thì phải được phút thom chết atton vô thì nó mình núp vô anh thì mau bình vô liền này nhà ta tận ta phải núp con trai có chơi số được ta tận mau bình nào có đang nghĩ đây phải vô tham gia tây mũi đây chơi có cái tầm này luôn thì tất ở đây phun tất chết luôn mau bình nào à thì tìm mũi thế này của tay giúp lắm ở chợ ta vậy nữa cho nó có do tìm vẹn một phần rồi sọc cái miếng được nè tại đặc khiêm sắc xa sau chiều và hai chiều một phần nằm trong cầu đấy nè khiêm đã chết được khả năng bạc trong khơi thao và phải tìm vẹn thao dùng tích nè hỡi bờ dương vậy thì tầm lấy sân đặc biên đây dùng không vẫn chơi không vẫn buốt đông không vẫn có cài ra bờ dương thiết tới tìm vẹn thao anh đi tìm vẹn thao Greg tìm vẹn thao Egypt tìm vẹn thao Pierre Ocha cái ban riệp chấm thần nà nó cầm ati đẹp đã sa sớm một ati đẹp đã sa phun một ati đẹp đã sa biết mình đang ati đẹp sa sa đôi chân ông vạch chân là sốp sốp cùng mùi sập này chẳng còn cái gì chẳng bật này ở số sáu bằng hai cái kế bị xin lại chừng dương dương ở miền tây nó dương mới tây bắc thả cứ sớm mấy cá bị bóc cả cho dương mới pring cả thả cứ sớm mấy bộ rán hơi dễ bị chi tăng vật sát tu ông vật sát cho lẽ đã sủng coi với nghe chưa la chẳng cần ai sắc sắc pring cả thả đại biết mấy cái phở này mà bình một mắt cái phở đầu lưng pring mới sắp có lương phun sóc lương phải vắt mà nước vắt sắt vắt ấy đó bị tẹt tông đó tạ sinh nhán bị tẹt tông đó thì biến thành lót ở phía này cho lương này tiền cả thà lương này tiền cả thà bị tẹt tông đó cả ấp rộm ấp pi sao thò ấp pi chi phiệp luôn nơ ấp pi chụp bát ấp pi sắp bát giang luôn nước tới luôn nơ biết mạch tới bị giáp biết mạch bạn ai luôn nơ bạn bao đêm mơ rót pi nhẹ nơ tẹt lại kia rót pi nhẹ tới đạm tẹt chung một kia anh ấy lương này tiền cả thà lương thơm mình đâu lương chim cắt sạp đấy ai thế này cái chuyện lỏ lỏ đấy dưỡng ăn bán giờ mà sạc sạc chẳng ăn năng chia tầm nào chịu vất nên mình được khmer tăng bị bóp cả to là hôm là phải chọn nhưng mà miền tây cực quan sự nghiệp như vậy á chẳng chăm lớn sân khác mình thích như thế thì dưỡng chỗ tầm mới sân ở đây là sơ sơ sầm này dưỡng lâu hơn và vất này cả che pra so bọc mai dưỡng muốn khi bầm phật nơi tầm bán à gì vậy này ăn những chiếc sa nam muối để miên à so muốn dưỡng này để dưỡng lâu hơn những cái xảy ra cho vô cảnh cha không riết bà bà xây mía rẻ đại chân hai ta phán chơi măng bà bà phúc xây lá cho đất anh cha chơi xa sang xa đây bà nằm nguyên tầm lấy mà hà sao mẹ đi chơi chôn khmai tầm lấy mà hà sao mấy xây lá cho đất anh là nôm ở đăng thá chân chơi khmai nơi xa máy phun nón bán cổ rốt bà phúc xa xa rồi xa ta ơi bà bà bà xây mía rẻ nó bóng tay tại hứa bóng đạ tiến đó tụ được cốt chôn cây cờ tìm mùi tí bì bà ấp miên xây lá cho đất bố cánh tế nhẹ xa lá chiêu môn môn vô cho lắm thá nơi bố cánh trên nhà sáng á chị đàn nắng đó vì chị đàn đây chúng ta phải bảo rằng tết được khuyên sẽ lại cho nó mình nói là những chị đàn đây không ai phải bảo rằng thì có thấy miên cầm lấy đấy hãy cầm lấy mà ha sao thì bấy cái đá dướng chỉ chiếc sắc muối đại miên à so sẽ xây môn kim hoạt nhớ ban đây thầm ấy ban đây thay dướng chị nè để miên vào thoa môn kê mẹ luôn lên thom chiết thế một khi ba bị chết mình núp miên vào thoa không bị sát để luôn lên chỉ thom chiết chứ những miên so sẽ xây hết ban đây thay dướng châu đó dục ở sao máy vào thoa môn kê cầm bắn là gì ạ này cái dướng trái chưa bị sát sang được dướng đó khuyên phát tang cho ba nơi sầm máy trên lá sẽ lá cho đất ca bầm mũi ở đập mũi sẽ lá cho bia cần tiến lá chia sẽ lá cho mũi ong ca UNESCO tập tour squad cho play

lời á lục vậy mà khlia mà lục bẹp thế này đây bày đạo lệ bên này tầm bò bên này chạm nó bên đúng á và chân mà rồi lục ăn bể như này nó chạm vào bên đúng á cứ như một cái ta mới tên đôi chia này bằng số khi mà nán Satan là phải hiện bị đau mà có rồng như ông nhà này cái mình áo từ lơ nẹt miên này cái áo từ lơ nẹt miên chỗ này đang nẹt miên sao là thò nẹt miên quần là thò ta ăn nó chua quá mà thế ăn cái áo của rồng nghe con nẹt ốc nhà hay nẹt ốc nhà bắt quát ba mươi sáu đời sáng Satan là bày đỏ khám miên nó ná che Satan là bày đỏ chuyện ta ăn nên thế thế nên ốc nhà cao xa thấp đấy ốc có chua quá mà thế ốc tại ông nhà quát ban sai ban sai có chết chậm bạc chứ bạc những cái cao sao tập ở đây đứng chậm bạc ông nhà sẵn thô vô hà mộc ta mộc nó có chúng không có làm mát thì ta cũng nghĩ ông nhà quát ban bị sẵn thô vô hà cứ nhạc miên bị sẵn đây bố lưng bị rùa bị xa nay nò vì nế những cái sẵn qua lên nó chậm bày trên mạng thịt chết chá chạm vô dương dây một tí sổ sớ bụt dùm lưng sẵn mày cần đá nè bài mà dưỡng bị chấn cứ chênh phí bà xong nâng ai chia sẻ máy ca muối bờ dương chắc tốt bị sai ở xóa xa mình chia sẻ máy ca muối để kỳ hát thả dục miệng dục sẻ máy miệng mình men chỉ rưỡng thoa mà đa phê tê mẹ rưỡng xà manh phê tê đại bà tê dương chốc tuân sao ở dạ phê mà toán chứ nằm hát bọc bay bạc lăng bên tên bà ràm rồi chứ nằm bên tê khám ai nơi khám ai ạc bạc tên nào chìm phá bạc á môn bạc á rót tràn nan lên lục bát tài rót khmai này là để sai thì chỉ quân bẩm nách thôm na bọc bát xăng hay quan là đám hay quân lãnh bẩm cọp từ lửa ấy bẩm cọp từ lửa sao sao lắm bao nhiêu mới mới ta ta xin làm một con phẩm bảy hỏi chiêm con bảy hỏi mới xin đây này quân phẩm mà bao thì chờ lắm thế này này quân sắp ngay đây là o o cha nó ta thiệp cho mỗi rương cháu rồi tôm chay thiệp mỗi rương sắp và sắp thiệp mỗi rương hoàng chôn đấy bán đấy mà nè chàng ắt rú chàng ắt lấy đừng ắt rú ở trước ông ta mới bịa bịch cáp tay nhá, clear bị dục này nòng về máy mén chuôn tầm chuyện gì nữa chuôn tầm sát tiền, cái về ở cha đấy, hấp bơi dây bị ắt từ nay bên nhá, cứ ở cha, tích cho lắm nè bây giờ sao lấy giờ đang muốn và con trao luôn nóng nè, lúc ban imagine ba sớm mai tầm muốn như nào, tha cái gió chơi môi mà thơ sát sát sạp ấy học tay mỏng. Thế nên nhất chưa có nứt đây vì chưa sao. Hay là sắp sắp bó, nè nè phôn mơn phẹt đây là sao tóm á, mà bọn phẩm bay rồi cả sắp phẩm buồn ấy. Khi nghe lúc dây em vì chưa sao, đọc bởi lưng châu tới chương kiện. Đọc bởi lưng châu tới bụng ủi, đọc bởi lưng châu văn đó. Hay là cái thứ ba này. Thế nên cái chưa ca sở máy bó nè vì chưa sao, không ai sở máy cá đúng không? Hay chẳng bị sở lan nào mà chả thì sao phẩm ba mộng á, chẳng bị vọt ở làm thế. Cả lại những nhầm mấy những cái ban tu bồ kiên bọn thì đại vậy thì kết tập ôm bãi chìm bàn kết đau thế lại đúng sau đây máu chặt làm bị sừng cung đại dương châu cho sừng cung bọc ở tiệp biệt che đám đọc che thế cả cám á là hôm đó sừng cung xã đây phố mà vì sai áp rôm nè men rót thì nia thế vì sai áp rôm cứ sát na nè thì nia nè trôi trung nước mai dương cứ propot nước rốc cứ phụ Christian nơi mà chăm bộ phía cứ phụ Muslim trở sang nâng bộ phía chất tương áo này nè tôi mình chỉ tu tư chỉ sở máy cá này phụ lục hay cá vì vọt chẳng đây cá vì vọt là máu chỉ phía cá phụ mô nốt bị đám ôi sầm lấy tờ lơ sầm đầy nay non phỉ ruốc cá ôn tờ mơ sna đầy tờ áo nông phật tay về đó chỉ cá bầm mình cá có cầm rõng cao ông miền cho thế và sáng lục cung nơi bát tầm bọn và sáng lục cung nơi tật cài sáng lục cung nơi cái trái mà sốt môn mũi cái nia à khóc nia để sai lục thở chăng thở kia cá nó nghe cái mũi được nia khi nên chăng chăng chăng con một lúc bị đám thì áo tầm lấy tờ lứa phía xa phía bên bị đám mà ổn ở đằng này bảo sửa phụng lại bảo nó không ai miền cam thì mũi hả ta sọp chăng lấy cái tham vậy chứ, à, nãy qua đấy bạn so sánh, nước chúng ta so sánh, nhà nông ở chỗ này, bị đau mà nước cổ rốt ở son hay chia bể, hiểu mà cha, mấy anh cổ rốt ở son chia bể, có pi bờ tây bể đã đi vô ở son, bờ lấy em cắt ra nè,

Salve, salve, salve, ti. The more clear car, Peru, and I now come to bong him and clear car boss. Nap rapid room bizarre, the lawyer. The goat can fly, submit a plane, and jet on cam, cone prop, and like complete, and damn the bustle, nam, tay, mum, lane town. Two law, but look him to murk car boss. Please appear. Oh, jar. That tang, tang, pee, at the night, tang, pee, pee, chun, tang, the clum, sir. Tăng đi át tình này cứ là ôm anh ta sân tế rô sà đáy nà và đôi mà đó là chúng ta ăn rưỡng sắp và sách thiết rất là thua chúng chua chặt đất ảo rõm mẹ tên vì chả phải đào lục và cài mẹ xó xa nâng lục và cài mẹ biện bệnh nâng kìa bà dốt nâng này non đấy cả lại nâng đã chúng vô lực hình thật cứ bà lô cứ bà lấy sáng sạch thế nên phía xa bà lấy phía xa xa xa khẩn với ơ cha mẹ tên nếu kìa mà anh vậy ta bịa bệnh nhé bây bà cháy bà chiêm đó sắp ngay bây bốn bọn chứ nắm có bịa bà lấy phía xa xa khẩn là miễn bịa xong chứ tại sao có bốn bằng cái bịa bị lõn nè ơ mẹ tên thế nên dương dương miễn miễn phóp bí xa khẳng nè đại phía xa khẩn mai dương bán phía xa bà lấy xa khẩn chìa mai chìa ẩn rinh chan phía xa dương ơ miễn vọt tầm nạp phía toàn kế chia bà chia chết chưa lượn lại vấn đề dưỡng ăn thằng mùi ăn thằng ná không ai dưỡng chờ để bọc cháu là quấy để bọc luôn này chắp tờ tôi cho bọc kế hơi vô tiền sống mình tờ tôi bọc luôn này bà con chắp ôm ôn chăm chắp ở rạm mơ tờ chật nhẹ mà tu có bán này chứ cùng dây tờ chớn bí này chờ mô mòn sọ có ba co ăn đạp mình chẳng ở nước mẹ bị sa khăm ai đấy nè chẳng ở bị sa bờ lấy sang sạt đấy anh cho khăm ai cả muốn bờ lấy sang sạt chết mà mơn sơn nam bị sa đau nè nè thế nhưng bỏ cháu ở nơi sao bịa ba là mũi nơi sao là sao ngay ta bông dĩ à đi ta bông chóp nè phải có mà anh bay phi bay bông chóp ta bông có ba lắm tôi vừa chẳng nên được rồi thì vậy sao chỉ vẫn từng coi lời ta bông cứ như bịa dương miên ta dương ta ca ta tua do phía xa kê do vấp thọ kê mà nó có thế vẫn là chui trẻ áp rẹt cả lại nâng ai ta lúc không ai dương thật thích nè bọc kẹp lọc không ai bị đám châu chép thơ mì mất cảm nâng cứ gió thiệt chắc bông thiệt mấy bậc cá bán xa đây mùi thiệt ấn đại bà cháu của đại đây tế không ai sắp thay ở liền bắt cháu rồi lại như chưa chồm nách sầm khăn khăn đại nhẹ sắc xa sau sớ cua tài chặt rò mờ chẳng hạn là không sầm máy gần đá ôn an ban phần má ban đập rương ấy chứ hiền là chín năm ấy ban đập rương nữa tôi bảy chưa ở châu chất an ở châu chất đáp ở châu chất mờ nữa khi ông khơi nhẹ cả sai Washington đó có sầm thiệt cho mỗi bia ghét sự thay lúc an sự phơi khăn ông mà chín năm phần mang cả ba bia ghét bị áp tên nhé cả sai nó biết đặt trong an mà chín năm phần rồi cả ba miền này thầm mình miền này thầm mùi thằng ngay á bia ghét an sự phơi mà cả ba chuyện hơi đại ca nghe bóp bia ghét sống tay rồi vô không miền tây mà lại đây lúc miền khăn cầm môn mùi nè cầm môn trở nên bia ghét mà hát tay làm đáp tìm mùi á, muốn á, muốn là Elon Musk mà là Elon Musk tay tìm mùi. Cái này, sẵn thì không biết bây giờ mà còn đây là án bán phần ứng. Án nâng hai đời thua ở chiếc xa kê đó, miền ca thì chúng ta ăn từ lượng. Trong khi án, lại nâng yếu nghĩa mà không ai dân bênh, ôn điến, một cái chiếc ở sau sáng ấy, bán mùi chân nam hơi. Sẵn là đây, sẵn mấy cần đá án bán đọc rương rừng nâu. Thế nên bảo ôn án bán đọc rương khi mà cứ thăm ở cha vẫn là bỏ đắp lưỡng á, mẹn tên vừa chích một phút á. Tích một phút á. Sập hơi nó tẹt nhóm bầm miên sở rộp á, ai thăng nhiên một ngôn á, phải chết đắp tao. Sập hơi á, chết đắp tao. Thế là về anh mới mà chọn nữa, anh mới nãy thì sập hơi quên như nó. Thế thì anh thêm khơi nhạc sắc xa đi, sau đó anh biết ai cái giá ấy, chạy nó trong cao sở xả á. Chúng vào cài nó, lại ảm gió là chạy. Thế nên nó chỉ rưu nguyên được kết. À lớn sẵn khai khai thì cho. Và dưỡng anh mình bề đây bề việc khai nà. Và dưỡng bề xóa xóa về thông phê. Dưỡng mà mới xa máy tầm nợ. Xa máy tầm nợ là cái chặt tục thả xa ná đáy bò. Tại bà tùng bà thê xa hóa mắt.

tầm tới nà chỉ mình chia tới hướng cá mình dây rương cá bọc bôm chạp soi thế sna đây tầm nớ cứ sna đây để cho mình chẳng bị tật tập hiệp bất đại sùng cung chấm práp bẩm miên sna đây đôi tôm tiêu á tại mũi rưỡi pi sao mai phu nắng á sao mai chơi na sao mai có dương áp bị bạ sắc sa bọt sai bố này khơi nhé này không sao mai tôm lùng vé chứ sai khà sát biết mạch cho ai sóc biết mạch mê không biết mạch và chia nó đi biết mạch và xong thôi thơ mình thơ tháo lỗ ba này phòng quay ba này thế đấy bỏ cha này vì khẩu sao lỗ tạ tay nó không cho nam mập con bầm buồn đói đập rắm bắt nửa lúc cho mình chăng sụp cung mai mập con pram rồi há chiến không chết pram rồi sao muốn cái nhà nữa ngay sau này tụi nó cứ ca lực lá cho mình chăng ẩm pi tập tập hiệp thành công tại lời đi lúc mình đất khi không đi ban rồi khi nhà sập rạng mũi mấy muốn vì khẩu sáo cứ sna đáy mình đắm tầm miệt tầm miệt có cất ra bay thì chúng sẽ lại ta phải chỉ chuyên khmai ruột đó là ba đau về tình yêu mà chụp băng yun sim là lấy tất cả khmai biệt mạch rồi phôi khmai là ba biệt mạch tầm mơ bất cang là mình vừa sau sớt cho mình chẳng làm biết tất cả biết thành công hỡi nhẹ đây phun sna đáy tầm nơi là bay á ổn thời trăm nè bát tử bòn nu hải có bát tử bòn nhọc thái có bát tử bòn về tết mai ra lúc phan đây chắc có bát tử bòn nên khi ông mang sắc xa này tăng sinh năm pi pon đập một mũi đập một phớt mau đó trẻ ta kết mơ hai đấy mà nè bát tử bòn một cái mà đấy tụi mày sinh một con miệng nè cầm nát nè sinh tay bắt được bệnh gì chóng có nè bát tử bòn đấy buộc phải thông thoa là bát tử bòn đau xa bắt đầu bỏ tất đây là bắt đầu đó tất đây là ổ nè phá la nụ phá tầng ổn nè vì hốc chốc cơ quan nó mà rơi dìm nên cơ quan nó ở bệnh nhá phá thi nó về bà kè vì chá lạc nè như đó cái này nó không sẵn nghe sẵn ngào trong kết nè mai sắp ngay hốc chốc khó khá cột cung cơ quan và xa bà đáng ta rơi dìm khó thì đáng cả sức còn hộp ta thấy cầm tay cầm tay cầu thể là tối tối vậy nè tới xong về chết thấy là tối tối nó mình regime của hiện thấy không nhé khi nó còn ăn khoa protein này và mình cơm tại sập ngay về ăn miên hay là ăn miên bao giờ mình plan con dưỡng hỏi nè đã tham nam đã chi đã tích xong bây thì trở lên mua miên không tham pi pon pram chấm ban châu rôm thì sao mỗi bản đất xiêm hồi ngày kỳ mi á ឆ្នាំពុលទាំង14ប្រភេទដែលគេហាមបំផុតនៅស្រុកខ្មែរមានទាំង14ប្រភេទតើប្រសោតជប៉ុនឆ្ងល់ពុនសួរពួកណាឯងសួរពួកអតិទេពអីបើអត់អីសោះអញ្ចឹងឯងអាឆ្នាំពុលនោះវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងវាស្មបងទន្លេសាបយើងនេះណាអាចិញ្ចឹមប្រជាជនដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលឥឡូវនេះគុតគង់តែខ្មែរនេះឯងហ្នឹងអត់គ្រប់ទេអានឹងជាអតសញ្ញាណមួយធំហើយបងខ្មែរណាពួកយើងបំផ្លាញតិចតិចអស់លីការគោករៈនឹងវាលឿនមែនតើបងអូនធ្វើកំណាយសម្បងខ្សែហ្នឹងហើយលុប4ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល6000ឆ្នាំឥឡូវនេះរយៈពេលតែ20 30ឆ្នាំចុងក្រោយទឹកនឹងលុបប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រជាងកណ្ដាលបឹងទន្លេសាបខែវសាខែប្រាំងត្រឹមធុងបឹងទន្លេសាបនេះគ្មាន2ទេនៅលើពិភពលោកតរាំងម្នាក់អាមេរិកម្នាក់ក៏អួតសរសើរពីប្រទេសគាត់ពីអីពីសម្បត្តិរបស់គាត់អស្ចារ្យចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាស្អីដែលល្អជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរទេម្នាក់ស្លាប់បាត់បងបណ្ឌិតខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាមេរិកម្នាក់ទៀតខ្ញុំស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំមុននេះអ្នកសិស្សវចនានុក្រមខ្មែរផងលីលោកកើតគាត់ថាខ្ញុំអួតថាខ្មែរអួតបើខ្ញុំសួរវិញអញប្រាប់អញមើលទីក្រុងញូវយ៉កនឹងល្អអីប៉ារីសល្អអីសៀងហៃល្អអីតូក្យូល្អទីក្រុងល្អគេមិនហត់ដល់ភ្នំពេញអត់មានប្រទេសណាមួយមានតលេ4មុខចាក់ចំអញ្ចឹងណាអត់មានទេអតិទេពប្រទីនឲ្យជនជាតិខ្មែរនៅភាពអស្ចារ្យតែខ្មែរអត់ចេះស្រឡាញ់អត់ចេះតែសារនៅបឹងទលេសាបហ្នឹងនៅលើពិភពលោកអត់មានពីរដូវវស្សាទឹកហូរចូលរដូវប្រាំងទឹកហូរចេញបើគ្មានបឹងទលេសាបអីណាដីនៅសណ្ដោទំនាបកណ្ដាលទាំងអស់លិចទាំងអស់ព្រោះអ្នកដឹងថាទឹកទន្លេមេគង្គក្នុង1វិនាទីមានធាទឹកប្រមាណ1000ម៉ែត្រគីបទេ